0: tolo haga program ga life on india pentem na ipingi gintu girwa gi yong ga kong yari lin lalu girwa e proto ya portau im you aron por khandro teren tu girwa de po jokut yong ning ga program ke yong i pe we pen kemoi pi we por kan distan ni pteng i wa ga mamba station ne bentar bibit barti service program hado i por rj rj ra snya pi ya khubar ten phareng na den station den me ten he por aspua ya khubar ek tin hindi na ga jo station kawan doi por as tanya doi por san si tanya man ya petang iya wa kamam bay station na bentang bibit bati service program tapi cuman iya pi hero iya por san si tanya hawan rai pi bentip yang kam kam jo le ki utam sur tapi aku beli pi berak ki nak yo abin radio ini doi por step hado ini por na liang yang ngah ujian man persen ciri bagi engineer aku beli pi berak kasngi kau suka kemana pi berak kini toga kas mani cuai.
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खयाम।
2: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।